Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apren a louve, a romanse. Apren a eme, apren a vive. Se yen ki yeve ou mwen yon vi danse. Yen ki yeve ou an vi voyaje. Yen ki yeve ou an vi partaje. Yen ki yeve ou, yen ki yeve.